0: akosi ampara emu ye hu jama edidi emponim
1: aduane edidi na ye nakrum na ye ntwa krum awia ifri se so fo krum a krum ofo ene wo mbeko agye ye afri wonsem na se wo mfa krum a obeye den na wanya aduane edi aduane a ye di aye entoko a yesi ne ye de nkate afra na wodi nku achie na ebi mpo wo ho a wonoa na eno kra mpo no ebeye nansa nansa ofafa bi e de apotwere potwere yensem na baako be se abofra wadi emfie enan nkontomwa na ensuo de yenya bi enom kra edua bi a esisi esre so a ne haban eye atetrete entoma ntoma no eno ena wo wai wai hu emaye